Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa.

0: dia mencabut 3 kuku dan lebih daripada satu masa atau satu per satu secara berturut-turut pada tempat yang sama, dia dikenakan dam tahir takdir. Seterusnya, seorang itu boleh mencabut kuku yang telah rosak, yang telah menyakitkan, yang berpenyakit, tidak dikenakan dam. Kemudian harus mencabut kulit bibir, kulit kaki dan tangan yang mengelupat dan tidak dikenakan dam. Kemudian jika dipotong anak jari yang masih ada kukunya, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana kuku tersebut mengikut jarinya. Saudara sekalian, seterusnya larangan ihram ialah ala memotong atau menebang atau mengerat atau mematah atau mencabut atau membinasakan pokok-pokok yang berada di tanah haram. Di tanah haram ini ialah sekitar Mekah, Muzdalifah dan Mina, kecuali Arafah. Larangan ini adalah berkaitan dengan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam tanah haram. Bukannya berkaitan dengan keadaan seorang itu berada dalam ihram saja. Sekiranya mencabut, mengerat atau membinasakan pokok di tanah halal, tidak dikenakan dam dalam masa ihram atau tidak berihram, contohnya seperti di Arafah. Yang kedua, memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan yang darat, yang halal dimakan, sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Larangan ini melibatkan lelaki dan wanita. Haiwan darat yang halal dimakan di antaranya ialah rusa, kijang, angsa, burung merpati dan belalang. Ini yang belalang selalu banyak di dataran Masjid Haram. Menangkap ikan yang hidup sama ada dalam kolam, dalam sungai atau laut tidak termasuk dalam larangan ini. Kemudian jika seorang memijak seekor belalang walaupun secara tidak sengaja, dia tetap dikenakan dam menurut nilai belalang tersebut. Ini biasa berlaku di luar Masjid Haram. Kemudian diharuskan membunuh haiwan berbisa atau serangga berbahaya yang mengganggunya yang tidak dan tidak dikenakan dam. Bagi kes mengurung, menternak binatang buruan seperti di atas, pemiliknya tidak dikenakan dam kerana binatang tidak bersamanya ketika berniat ihram. Saudara sekalian, larangan seterusnya ialah hubungan kelamin. Melakukan mukadimah persubuhan, merangkumi perkataan, perbuatan dan isyarat tubuh badan. Antara perkara boleh dikategorikan sebagai mukadimah persetubuhan ialah bercakap lucah, hukumnya berdosa tetapi tidak dikenakan dam. Yang kedua, bercium atau memegang tangan isteri. Seorang suami atau isteri tidak dilarang mencium atau memeluk pasangannya yang sakit jika ciuman atau pelukan itu tidak menimbulkan syahwat. Ianya tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Suami atau isteri yang berada dalam keadaan ihram boleh dipimpin berpimpin tangan ketika kesukaran, masyakkah bahasa Arabnya, atau keperluan seperti semasa melintas jalan dengan syarat tanpa syahwat seperti dalam masa tawaf dan berlapik. Sekiranya bersentuhan dengan syahwat tanpa berlapik, maka kedua-duanya berdosa dan dikenakan dam tahir takdir sama ada keluar mani inzal atau tidak. Hanya suami saja yang dikenakan dam. Yang ketiga, memandang dengan pandangan berahi atau berhayal melalui telefon, melalui mesej adalah berdosa tetapi tidak dikenakan dam walaupun sehingga keluar mani. Empat, melakukan istimna atau unani atau merangsang dengan apa cara adalah berdosa dan dikenakan dam. Seterusnya ialah dilarang dalam ihram bersetubuh bagi lelaki dan perempuan. Persetubuhan boleh merosakkan haji jika berlaku sebelum tahalul awal dalam keadaan berikut: sengaja, tidak dipaksa, tahu hukumnya haram, sudah memayis. Oleh itu, apabila berlaku demikian, wajib ke atas suami dan isteri meneruskan baki kerja-kerja haji sehingga selesai dan segera mengqadakan haji tersebut walaupun ia dalam haji sunat. Kecuali ada hubungan untuk menyegerakan, contohnya kemampuan hanya suami saja yang dikenakan dam tertib takdir. Jika berlaku persetubuhan selepas pertubuhan yang merosakkan haji, maka suami dikenakan dam. Kemudian, jika berlaku persetubuhan selepas tahlul awal tetapi belum tahlul sani, hajinya tidak batal tetapi suami tetap dikenakan dam, tahir takdir. Suami isteri yang mengerjakan haji boleh melakukan persetubuhan selepas kedua-duanya selesai melakukan tahallul tsani. Namun lebih afdal menangguhkan hingga selesai semua kerja-kerja haji. Oleh itu, peringatan kepada jemaah haji, persentuhan secara berlapik antara lelaki dan wanita semasa ihram dalam keadaan bersyahwat adalah berdosa tetapi tidak dikenakan dam walaupun keluar mani. Saudara sekalian, perkara yang dilarang dalam masa ihram ialah berkahwin, mengawinkan atau wali atau menerima wakil kahwin. Larangan ini melibatkan lelaki dan wanita. Berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil semasa ihram adalah haram dan akad nikahnya tersebut tidak sah. Orang yang terlibat tidak dikenakan dam. Yang seterusnya ialah wajib haji ialah mabit di Muzdalifah. Maksud mabit di sini iaitu berlakunya selepas wukuf di Arafah, berlakunya selepas separuh malam 10 Zulhijjah hingga ketika sebelum terbit fajar, yakni masuk waktu subuh. Sebaiknya berada di sepanjang malam dalam tempoh tersebut. Namun memadai walau berada seketika saja di Muzdalifah selepas tengah malam. Sah mabit bagi jemaah haji yang dibawa dengan bas melintasi Muzdalifah dalam waktu tersebut walaupun tidak disengajakan, walaupun tidak menjejakkan kaki di Muzdalifah ataupun tertidur ketika dalam bas. Yang pentingnya dia berada pada waktu selepas tengah malam berada di Muzdalifah. Perkara wajib haji. Seterusnya, amalan-amalan sunat ketika berada di Muzdalifah. Di antaranya ialah bergerak ke Muzdalifah dalam keadaan tenang, berjalan kaki atau menaiki kenderaan. Kemudian apabila tiba Muzdalifah, bersegeralah menunaikan solat maghrib atau isyak jika belum dan boleh melakukan secara jamak takhir. Kemudian disunatkan memungut 7 biji anak batu untuk lontaran jamrah kubra di Mina. Kemudian sunat mabit Muzdalifah sehingga terbit fajar dan terus berada di Muzdalifah sehingga langit semakin cerah. Dalam masa yang sama, seorang itu hendaklah bersungguh-sungguh berzikir dan berdoa semasa berada di Muzdalifah. Dan seterusnya, bagi jemaah haji yang terus menuju Mekah, hendaklah berhenti dari bertalbiyah apabila memulakan tawaf. Sekian dulu perkongsian kita pada kali ini dan kita akan bersama-sama lagi dalam siri-siri yang akan datang dalam ceramah haji ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
6: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
7: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio Anur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
0: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio Anur.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
4: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
5: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
6: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
7: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016 0162-206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
3: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio UMNO.
8: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di UMNO.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
3: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab, iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
3: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran, di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.

Maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa'a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa'a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa'a'udhu bika min ghalabati ddaini wa qahri rijal.
2: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

0: تريفيا النور. Radio Anwar, Radio Islam Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukar untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ni kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ni, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ni adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur, dan elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur, kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
0: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
2: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Atasin ibadah. Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Istinja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah istinja. Istinja pengertiannya ialah merujuk kepada kitab fiqah, ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar air kencing atau yang besar. Perkataan istinja diambil daripada najwa, yang naja bermaksud selamat dan terlepas daripada sebarang penyakit. Najawa bermakna tempat tinggi, manakala perkataan najun adalah suatu yang keluar daripada dubur. Dinamakan perbuatan tersebut dengan istinja di sisi syarak kerana orang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, istinja dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah tinggi dan seumpamanya. Hukum istinja adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing, tahi dan sebagainya, walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan seumpamanya. Alat istinja satu ialah air atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Yang kedua, sesuatu yang cair seperti air mawar atau cuka tidak boleh dijadikan alat untuk beristinja. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan sebagai alat istinja, iaitu yang pertama, sesuatu yang terkena najis seperti batu yang terkena najis. Yang kedua, sesuatu najis seperti tahi yang kering. Yang ketiga, sesuatu yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah lembut, lagi proi atau sesuatu yang lembut dan licin seperti buluh. Tetapi jika buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh dijadikan alat istinja. Yang keempat, sesuatu yang dihormati seperti makanan anak Adam, seperti roti kering, selagi ia tidak hangus. Yang kelima, sesuatu yang menjadi makanan jin, seperti tulang, walaupun telah dibakar hangus kerana ia masih lagi dianggap sebagai makanan jin. Alat istinja yang keempat ialah makanan binatang seperti rumput atau sebagainya, haruslah beristinja dengannya. Istinja yang memadai. Memadai beristinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu atau 1 biji batu yang bertiga penjuru yang suci dengannya, yakni dengan 3 biji batu atau 3 penjuru. Pada tempat istinja, melainkan kesan-kesan yang tertinggal tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air atau temika yang harus. Istinja bilangan ganjil. Beristinja dengan 3 biji atau 3 penjuru adalah wajib, walaupun boleh suci dengan menggunakan kurang daripada 3 biji atau 3 penjuru batu. Yang kedua, jika dengan menggunakan 3 biji atau 3 penjurunya tidak menyucikan najis, hendaklah ditambah penggunaan bilangan sehingga suci. Tetapi sunat diganjilkan bilangannya, seperti jika telah suci dengan 4 biji batu, sunat ditambah menjadi 5 biji batu. Jika telah suci dengan bilangan yang ganjil bagi penggunanya, tidaklah sunat ditambah lagi. Yang ketiga, yang afdal beristinja dengan menggunakan batu kemudian diikuti dengan air, sama ada buang air kecil atau besar. Yang keempat, jika dikehendaki menggunakan salah satu daripada alat yang boleh digunakan untuk beristinja, menggunakan air adalah lebih afdal kerana ia mendapat menghilangkan ain najis dan bekas-bekasnya. Ini tidak dapat dilakukan dengan batu. Sekarang kita lihat syarat-syarat istinja dengan batu. Satu, najis yang keluar belum kering dan tidak berpindah ke tempat lain. Kedua, najis itu tidak melebihi safhah, yakni dubur, tempat tertangkup 2 papan punggung ketika berdiri. Yang ketiga, najis tidak melebihi hasyafah zakar, yakni pangkal zakar, bila dibuang air kecil. Yang keempat, najis selain daripadanya belum mengenainya. Lima, tempat keluar najis itu tidak disentuh oleh sesuatu yang basah dan suci. Ada adab qada hajat. Antara ada adab qada hajat ialah seorang yang ada hajat wajib menjauhi daripada menghadap kiblat, yakni Kaabah, atau membelakangkannya sama ada di padang atau dalam binaan

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: dengan istiqamah dan doa, kita boleh lakukannya. Itu saja buat kali ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Obesiti, Penyakit atau Gaya Hidup.
2: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam patang sejarah Islam,

0: Malah terdapat keluar yang mengatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Subhanallah. Resmi yang mudah dan meyakinkan di www.myage.gov.my. Hashtag Amazing My Age, hashtag My Age Prihatin.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian

Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.

0: cara kaunseling dan sebagainya. Di peringkat awalan ini qadi diberi kuasa untuk apa ini menjelaskan hukum dan sebagainya lah. Cuma untuk sabitan kita perlu bawa ke mahkamah lah.
1: Okey.
0: Cuma kalau kita lihat peranan qadi itu sendiri di peringkat sejarah Islam, awal Islam lah kan. Qadi itulah seorang hakim. Kalau zaman ya zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi' dan tabi'in, qadi itulah hakim, hakim itulah qadi.
1: Okey.
0: Termasuk dari segi menyelesaikan pembahagian harta faraid, harta rampasan perang dululah ya. Ini situasi dululah. Apatah lagi yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma bila kita kembali kepada realiti pada kehidupan kita pada zaman ini, fungsi dan peranan qadhi itu telah diluaskan lagi. Bahkan diwujudkan institusi kehakiman yang berasingan daripada institusi qadhi itu sendiri. Contohnya, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di negeri kita ni lah, di negeri Johor yang kita cintai ini, kita mempunyai 10 daerah dan di setiap daerah mempunyai seorang qadhi ataupun dilantik yang diketuai oleh seorang qadhi, qadhi daerah. Kita ada 10 daerah, maka ada 10 orang qadhi, dan di peringkat ibu pejabat kita ada seorang qadhi besar lah. Jadi mereka ini sudah barang pastinya menjadi wakil kepada pemerintah, kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, khususnya dalam mengurus tadbir hal ehwal keagamaan di peringkat daerah. Saya ingat peringkat awal ini itu saja dulu, Cik Firhan. Baik. Mungkin kita boleh ni, silakan.
1: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Sahibul Fadilah di atas penjelasan tersebut tentang apakah itu yang dimaknakan dengan qadhi. Jadi kalau kita dapat rujuk balik, perkataan qadhi itu memikul sebuah tanggungjawab bukan kecil, agak besar, dan juga merupakan antara wakil kepada kebawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, di dalam hal-hal ehwal dalam bidang agama. Jadi soalan seterusnya saya kepada Tuan Kadi besar adalah tentang boleh tak kongsikan sedikit mungkin tentang tugasan-tugasan qadhi ataupun sebagaimana yang telah dikatakan sekarang pegawai tadbir agama.
0: Terima kasih DJ Farhad. Untuk makluman kita bersama, khususnya sidang penonton, bahawa jawatan qadhi ataupun nama istilah qadhi ni sebelum ini pernah dikenali juga dengan nama pegawai tadbir agama. Dan negeri Johor bersama negeri-negeri lain yang ada di negara kita ini pernah menggunakan istilah pegawai tadbir agama. Siapakah itu pegawai tadbir agama? Beliau adalah qadhi yang menjalankan tugasan pemerintah ataupun kerajaan ataupun kebawah duli tuanku di peringkat daerah. Jadi bila kita sebut tentang apakah contoh-contoh bidang kuasa dan sebagainya, sudah pastilah saya katakan di awal tadi bahawa qadhi daerah ini ataupun qadhi ini yang bertugas menjalankan amanah di peringkat daerah ini, sudah tentunya mereka memikul amanah dan tanggungjawab yang berat sebenarnya. Perlu mengurus hal ehwal ummah atau masyarakat Islam di daerah tersebut. Bukan sahaja beliau dipertanggungjawabkan mengurus tadbir, pentadbiran kerajaan ataupun awam itu sendiri di pejabat qadhi daerah, termasuklah tata cara keuangan, tata kelola keuangan dan sebagainya. Kemudian qadhi daerah juga bertanggungjawab mengetuai perjalanan urusan hal ehwal pengurusan masjid dan surau di daerah berkenaan. Qadhi daerah juga dipundakkan di bahu mereka amanah untuk memastikan amar ma'ruf itu berlaku di daerah masing-masing. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa memastikan mencegah kemungkaran. Okay. Kita menjawab yang berat. Selain daripada urusan-urusan yang menjadi tulang belakang mereka, backbone, orang putih kata, iaitu mengetuai urusan hal ehwal perkahwinan di daerah, termasuklah urusan mereka yang datang ke pejabat qadhi di daerah untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan. Qadhi sebenarnya diberi kuasa untuk memproses, untuk meluluskan. Bahkan qadhi juga diberi kuasa untuk menghalang ataupun menangguhkan buat seketika permohonan kebenaran untuk berkahwin. Nah, contohnya seperti qadhi mendapati bahawa pasangan ini tidak boleh meneruskan hasrat mereka untuk berkahwin. Okay. Maka qadhi akan putuskan mereka perlu menangguhkan perkahwinan. Contohnya apa? Mereka ini ataupun bukan sahaja pasangan tetapi salah seorang pun cukup dah. Mempunyai penyakit. Bakal isterinya mempunyai penyakit. Penyakit sama ada datang atas ikhtiar mereka suatu waktu dahulu ataupun mungkin berlaku kemalangan. Kemalangan kadang dia contoh bleeding. Darah banyak tumpah. Ambulans mungkin on the way. Masyarakat nak bantu tapi darah banyak tumpah. Contoh pergi ke klinik dan sebagainya. Ni dululah, sekarang tak ada lagi berlaku. Contoh darah yang macam cakap lah, positif HIV dan sebagainya. Jadi adakah kita nak salahkan mangsa atau pasangan tadi tu setelah dia sembuh? Mungkin ni contoh. Jadi dia macam kesilapan human error lah, ataupun technical dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan, bukan kita halang terus. Nasihatkan, kita tangguhkan supaya mereka membuat rawatan terlebih dahulu sehingga mana mereka benar-benar didapati sihat dan doktor di Kementerian Kesihatan memberikan suatu jaminan bahawa sihat dan layak untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan pakar tu kita ambil kira dan qadhi akan berpuas hati meluluskan permohonan perkahwinan tersebut. Oleh kerana bicara kita Cik Farad kali ini menjurus kepada hal perkahwinan, saya akan fokuskan di situlah. Sebenarnya tanggungjawab tu banyak. Selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, qadhi juga di pengadilan daerah memastikan pentadbiran agama Islam itu dapat berjalan dengan lancar, bertanggungjawab untuk membangunkan image Islam yang baik, yang cemerlang, yang menyantuni masyarakat non-Muslim itu sendiri. Dan sebab kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang bersifat inklusif. Dia bukan eksklusif. Hanya orang tertentu, hanya bangsa-bangsa tertentu saja. Tak. Islam ni milik universal lah kan. Selain daripada bangsa Arab, Islam bukan milik orang Arab, bukan milik dalam konteks Malaysia ni, bukan orang Melayu saja. Orang India, orang Iban, Kadazan, mereka boleh mendekati Islam. Sebab tu kita perlu menzahirkan cerminan yang baik yang mencuit hati mereka bahawa indahnya Islam itu menyantuni masyarakat, termasuklah masyarakat bukan Islam.
1: Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Qadhi Besar di atas penjelasan tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, kita sebagai umat Islam haruslah menjadi kudwatul hasanah ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana, kerana Islam ini sifatnya adalah inklusif dan bukanlah eksklusif. Islam adalah untuk semua dan Islam adalah syumul. Jadi para pendengar sekalian, kita akan lihat seketika, jumpa anda selepas ini, bicara Qadhi di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
1: Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, jemputan kami, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar dari Johor. Jadi, Sahibul Fadilah, izinkan saya tanyakan teruslah soalan terakhir kita pada hari ini, iaitu apakah ada punca kuasa dari sudut undang-undang yang membolehkan Tuan Kadi menjalankan tugasan mereka?
0: Baik, terima kasih kepada Saudara Fahad, soalan yang sangat baik untuk perkongsian sidang penonton lah khususnya. Alhamdulillah, sudah barang pastinya qadi daerah ni, tuan-tuan ni, maksudnya ketua di pejabat qadi daerah ni, ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita dipanggil sebut pejabat agama. Pejabat agama nak ke mana tu? Nak ke pejabat agama. Sekarang nama dia pejabat qadi daerah. Di Mersing ke Bertupat dan sebagainya. Jadi di sana ada seorang ketua dia yang sebut sebagai qadi, qadi daerah. Ketua dia yang mewakili pihak berkuasa agama di peringkat negeri, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada Kebuah Duli Tuanku, menjadi salah seorang wakil kepada Kebuah Duli Tuanku. Jadi ada orang tanya, ustaz, habis tu ada istilah naib qadi tu macam mana? Ada tanya macam tu. Kan naib qadi ada juga, kita mendengar kan di kampung-kampung kan. Sebenarnya istilah tu ada dan mereka pun merupakan pegawai ataupun individu yang menjadi wakil kepada qadi daerah. Cuma tugas mereka hanya satu saja. Satu tu maksudnya menjurus kepada hal ehwal perkahwinan. Berbeza dengan ketua dia.
1: Okay.
0: Qadi daerah ni, kalau orang putih kata bos lah. Ketua yang mengurus pejabat agama ataupun pejabat qadi di daerah tu. Dia ketua dia ni. Mengetuai 8 unit ataupun bahagian di situ. Jadi, sudah barang pastinya tugas ni berat. Bukan kita nafikan tugasan naib qadi itu tak berat.
1: Yeah.
0: Berat jugalah bagi mereka lah. Tapi naib qadi ini dalam istilah lain disebut sebagai penolong pendaftar nikah dan cerai. Kadang-kadang kita balik kampung nampak Pak Naib. Pak Naib nak ke mana? Pak Naib ni pun ada juga istilah. Orang faham Pak Naib ni ketua kampung. Ada setengah tempat lah kan. Tapi di Jabatan Agama, di pejabat qadi daerah ni, ada istilah naib, naib qadi. Naib qadi adalah individu yang dilantik, yang direkomen ataupun diberikan sokongan oleh qadi daerah untuk dilantik. Yang melantik, bidang kuasa melantik, Majlis Agama Islam. Di peringkat negeri lah. Untuk apa? Membantu tugasan qadi daerah. Bos dia lah. Contoh yang paling jelas ialah menjadi wakil untuk menikahkan masyarakat Islam di mukim-mukim, di kampung-kampung. Itu tugasan mereka. Jadi beza tak Ustaz? Memang beza. Naib qadi dengan qadi daerah berbeza. Qadi daerah dia bukan saja satu bidang yang dipertanggungjawab kepada mereka, iaitu menguruskan hal perkahwinan, perceraian dan rujuk. Tetapi ada lagi yang lain tadi. Penguatkuasaan dialah mengetuai amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks penguatkuasa enforcement tadi itu dipanggil sebagai kupat ketua penguatkuasa agama di peringkat daerah. Kalau di peringkat ibu pejabat dipanggil KPPA, ketua pegawai penguatkuasa agama. Itu tanggungjawab mereka berat. Naib qadi tidak sampai tahap tu. Dia hanya kepada nikah, cerai dan rujuk sahaja. Jadi sudah barang pastinya tugasan sebagai qadi daerah ni yang kita dah bincang tadi sebenarnya berat dan sangat kata orang tu perlu kepada komitmen yang tinggi. Selain daripada pentadbiran yang biasa, administration, kewangan, mengurus sumber manusia, kena ambil tahu dan sebagainya, tetapi dia juga perlu faham tentang hukum hakam, tentang hukum syarak, selain daripada kemahiran-kemahiran yang lain lah. Jadi kita faham bahawa qadi daerah ada orang yang bukan sebarangan, mereka yang diyakini oleh pihak berkuasa agama mampu mengurus tadbir ummah di peringkat daerah. Mereka pastinya orang yang berilmu dan berkemahiran. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kepada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah, kalau tidak silap saya, yang mengatakan Nabi SAW menyatakan bahawa qadi itu terbahagi kepada tiga. Tiga kelompok, tiga peringkat lah. Qadi yang pertama ni insyaAllah dia ke syurga. Tapi dua lagi ni akan ke neraka. Kata baginda Nabi SAW dalam sadaan tersebut lah. Jadi macam mana nak untuk memahami ni? Dari segi falsafah hadis ni pun kita faham bahawa berat rupanya qadi ni. Dan qadi dalam konteks hari ini, dia bukan memasuk qadi daerah saja, tidak. Dia merangkumi maksud tafsiran bahawa pemimpin, termasuk juga imam, termasuk juga hakim dan sebagainya. Jadi sedangkan pemimpin yang biasa pun Allah melalui lisan suci baginda Nabi SAW menyatakan bahawa kullukum ra'in, setiap daripada kita ni adalah pemimpin sebenarnya. Saya isteri je Ustaz, bukan suami-suami. Ya, sepanjang ketenangan suami, awaklah pemimpin. Walaupun awak seorang isteri, apatah lagi kita ni. Kita semuanya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimasulkan, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, akan dihisab oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Jadi kembali kepada qadi tadi tu. Kita bukan sahaja nak menakutkan, bukan. Kita harus faham bahawa berat sebenarnya. Sebab nama qadhi tadi tu kan, ataupun hakim dan sebagainya, dua masuk neraka, satu masuk surga. Ha, jadi yang masuk surga ni macam mana Ustaz? Nak tahu juga. Ha, yang masuk surga ni qadhi yang berilmu dan menjatuhkan hukuman mengikut yang hak, yang benar. Ha, syurga lah dia. Yang kedua ni apa? Qadhi ataupun hakim ataupun pemimpin-pemimpin yang ada ilmu tapi dijatuhkan hukuman tidak mengikut kehendak yang hak dan benar. Contoh dia menyeleweng lah. Okay. Atau maaf cakap lah menerima sogokan, rasuah dan sebagainya. Dia berilmu macam yang pertama tadi. Yeah. Jadi kalau ini berlaku, kategori ini, Nabi SAW mengatakan bahawa neraka bagi mereka. Yang pertama tadi syurga.
1: Yeah.
0: Dia ada berilmu, dia gunakan ilmu dia dan dijatuhkan hukuman, dia decide sesuatu keputusan tu mengikut yang hak dan mengikut hukum Allah SWT. Syurga bagi dia. Yang kedua neraka. Yang ketiga macam pula, qadhi yang jahil, kita pun tak pastilah sama ada jawatan tu, amanah tu boleh terpundak pada dia.
1: Okay.
0: Cara macam mana sekarang tak ada berlakulah. Contohlah ni dulu rampasan kuasa dan sebagainya. Oh, kita letakkan orang yang bukan ahli dia, maka jadi qadhi lah dia, ketua agama, tapi kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, macam mana you nak decide sesuatu keputusan kan? Itu yang maksud neraka. Jadi janganlah kita sampai takut, fobia dan sebagainya. Kalau kita faham maksud itulah. Okay. Baik, kita kembali kepada yang DJ Firat tanya tadi, bahawa ada tak peruntukan ataupun statut yang memberikan kuasa ataupun bilang kuasa kepada qadhi-qadhi daerah? Contohnya ada. Contohnya dalam enactment pentadbiran agama Islam di Johor tahun 2003, memang terdapatlah statut tersebut. Ini saya sengaja bawa lah supaya orang awam apa ini mungkin boleh close up sidang penonton Radio An-Nur Majlis Agama Islam di Johor dapat memahami, oh ini rupanya daripada sini, selain daripada undang-undang tubuh, enactment pentadbiran agama Islam di Johor, statut ini memberikan bidang kuasa kepada qadhi-qadhi daerah untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, kalau kita fokuskan kepada perbincangan kita pada pagi ini, menjurus kepada hal ehwal perkahwinan, ini dia. Ini enactment ni adalah enactment induk ataupun enactment ibu lah. Daripada sini dia akan orang-orang kampung kata beranak lah. Beranak, beranak maksudnya keluarlah cabang-cabang enakmen yang kecil yang lain daripada sini. Ini jurus ni enakmen undang-undang keluarga Islam, mana kitab di ruang ni lah ni, dalam bahasa kita ni kitab lah kita rujukkan. Ini merupakan statut ataupun undang-undang atau peruntukan yang membolehkan, yang memberi kuasa kepada qadhi-qadhi daerah menjalankan hal ehwal urusan perkahwinan masyarakat Islam di daerah masing-masing. Contohnya apa? Dalam Seksyen 16, qadhi daerah ini diberi kuasa untuk menerima dan menyemak permohonan kebenaran daripada pasangan yang nak berkahwin. Jadi maknanya orang yang nak berkahwin ni kena mohon kebenaran. Oh, kena mohon Ustaz ya? Ya. Tak boleh kita kata, bah, ni kawan orang ni daripada sekian-sekian. Abah kata itu ada dua orang saksi, abah kata nak kahwinkan orang. Mana kau bawa ni? Okey, tengok molek budak ni. Abah kita katalah. Abah pun ada dua orang kawan. Dah kalau cukup semua sekali, abah akan kahwinkan awak. Pergi ke belakang bangsal. Wali ada, ayah dia, pengantin lelaki, pengantin perempuan bakal ada. Kemudian saksi, dua orang saksi. Hukum syarak tu boleh. Bukan boleh, cukup. Tetapi dalam konteks undang-undang negara dan negeri kita, boleh tak dilangsungkan perkahwinan tu? Tak boleh. Seksyen 19 dalam enactment undang-undang keluarga ini menyatakan bahawa tidak ada mana-mana pasangan yang nak berkahwin dilaksanakan pernikahan tersebut tanpa kebenaran qadhi daerah, ataupun dalam bahasa undang-undang dipanggil pendaftar nikah daerah, pendaftar nikah cerai dan rujuk daerah masing-masing. Nah, jadi maknanya Seksyen 16 tu mewajibkan pemohon isi borang. Sekarang lagi mudah dah. Ya. Mohon berkahwin melalui online, SPIM dia panggil kan. Dah isi semua sekali, print out, adalah berapa lay tu yang hak copy, tambah lagi apa tadi status darah sama ada positif HIV atau sebagainya, tepekkan situ. Lagi apa? Kalau pernah berkahwin tapi isteri meninggal dunia, sijil mati isteri tepekkan situ. Kalau mu'alaf, isteri kita mu'alaf, kita memang dah lama dah Islam melalui keluarga kita kan. Ha, jadi tunang kita tu kena tepekkan sijil meluk agama Islam. Tapi kalau cerai, mati cerai, cerai mati, kena sertakan sijil cerai. Barulah dokumen ni ngadap siapa? Ngadap qadhi daerah tadi tu. Ada kuasa tak dia? Ada. Ada pun saya mak. Lulus. Tak ada masalah ni. Semua selesai. Firhad. Rumah pakai rumah orang mana? Melaka. Nikahlah di Melaka. Katalah permohonan tu ada masalah. Qadhi daerah berbidang kuasa untuk menangguhkan permohonan tersebut. Contoh macam tadi, na'uzubillah lah bakal isterinya tak sihat. Contoh ada jangkitan HIV. Kita tangguhkan, rawatlah dulu, jumpa doktor, jumpa pakar-pakar kesihatan dan sebagainya, kaunseling dan sebagainya. Begitulah. Jadi soalan tadi tanya, adakah qadhi daerah diberi punca kuasa menjalankan tugas? Ada. Enakmen pentadbiran agama Islam di Johor yang berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan, enakmen undang-undang Gugus Islam di Johor. Kalau mencegah jenayah, ada enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor. Jadi ayah dan ibu sidang penonton, berikanlah kerjasama yang erat kepada pejabat qadhi daerah di mana tempat tuan-tuan tinggal, berikan sokongan dan berikanlah penghormatan kepada tuan-tuan qadhi daerah yang merupakan wakil daripada pihak kuasa agama, wakil kepada kebaharudi tuanku sultan kita, dan insyaAllah sekiranya kerjasama dapat kita bina, insyaAllah kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ini dapat kita cairkan insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu dahulu.
1: Alhamdulillah, banyak ya input yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar apakah itu qadhi, dan qadhi itu bukan sekadar orang yang ada untuk ijab dan qabul, tetapi qadhi juga merupakan memainkan peranan banyaklah daripada segi undang-undang, dan juga pada zaman dahulu lah qadhi ini merupakan hakim dan hakim itu merupakan qadhi. Ya, betul. Ya. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah banyak ilmu yang kita telah belajar hari ini, dan amat rugilah kalau kita tidak kongsikan kepada kawan-kawan kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi yang mana para pendengar dan penonton sekalian yang sedang melihat atau mendengar rancangan Bicara Kadi ini, marilah sama-sama kita kongsikan dan sampaikan ilmu kepada mereka. InsyaAllah akan jadi amal jariah. Jadi para pendengar, itu saja pada hari ini Bicara Kadi Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya pengacara anda, Farhad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sekian tadi rancangan Bicara Kadi yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
10: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal

0: يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
5: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar, para penonton, bakal-bakal haji yang dirahmati Allah, bersama-sama kita dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji dalam tajuk sambungan larangan-larangan ihram bagi lelaki dan wanita. Seterusnya, larangan bagi lelaki dan wanita ialah mengerak kuku, memotong dan mengikis kuku. Jika seorang yang berada dalam ihram mengerat atau memotong atau mengikis kuku secara sengaja, tidak sengaja atau terlupa, dia tetap dikenakan dam, tahir dan takdir. Tidak berdosa jika perkara ini dilakukan secara tidak sengaja atau terlupa, tetapi berdosa jika dengan sengaja. Jika seorang yang berada dalam ihram mengerat beberapa kuku dalam masa yang berlainan atau pada tempat yang berlainan, maka nilai dan setiap satu kuku tersebut adalah secupak makanan asasi penduduk Mekah. Jika dia mencabut 3 kuku dan lebih daripada satu masa atau satu per satu secara berturut-turut pada tempat yang sama, dia dikenakan dam, tahir, takdir. Seterusnya, seorang itu boleh mencabut kuku yang telah rosak, yang telah menyakitkan, yang berpenyakit, tidak dikenakan dam. Kemudian harus mencabut kulit bibir, kulit kaki dan tangan yang mengelupas dan tidak dikenakan dam. Kemudian jika dipotong anak jari yang masih ada kukunya, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana kuku tersebut mengikut jarinya. Saudara sekalian, seterusnya larangan ihram ialah ala memotong atau menebang atau mengerat atau mematah atau mencabut atau membinasakan pokok-pokok yang berada di tanah haram. Di tanah haram ini ialah sekitar Mekah, Muzdalifah dan Mina, kecuali Arafah. Larangan ini adalah berkaitan dengan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam tanah haram. Bukannya berkaitan dengan keadaan seorang itu berada dalam ihram saja. Sekiranya mencabut, mengerat atau membinasakan pokok di tanah halal, tidak dikenakan dam dalam masa ihram atau tidak berihram, contohnya seperti di Arafah. Yang kedua, memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan yang darat, yang halal dimakan, sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Larangan ini melibatkan lelaki dan wanita. Haiwan darat yang halal dimakan di antaranya ialah rusa, kijang, angsa, burung merpati dan belalang. Ini yang belalang selalu banyak di dataran Masjid Haram. Menangkap ikan yang hidup sama ada dalam kolam, dalam sungai atau laut tidak termasuk dalam larangan ini. Kemudian jika seorang memijak seekor belalang walaupun secara tidak sengaja, dia tetap dikenakan dam menurut nilai belalang tersebut. Ini biasa berlaku di luar Masjid Haram. Kemudian diharuskan membunuh haiwan berbisa atau serangga berbahaya yang mengganggunya yang tidak dan tidak dikenakan dam. Bagi kes mengurung, menternak binatang buruan seperti di atas, pemiliknya tidak dikenakan dam kerana binatang tidak bersamanya ketika berniat ihram. Saudara-saudara, larangan seterusnya ialah hubungan kelamin. Melakukan mukadimah persubuhan, merangkumi perkataan, perbuatan dan isyarat tubuh badan. Antara perkara boleh dikategorikan sebagai mukadimah persetubuhan ialah bercakap lucah, hukumnya berdosa tetapi tidak dikenakan dam. Yang kedua, bercium atau memegang tangan isteri. Seorang suami atau isteri tidak dilarang mencium atau memeluk pasangannya yang sakit jika ciuman atau pelukan itu tidak menimbulkan syahwat. Ianya tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Suami atau isteri yang berada dalam keadaan ihram boleh dipimpin berpimpin tangan ketika kesukaran, masyakkah bahasa Arabnya, atau keperluan seperti semasa melintas jalan dengan syarat tanpa syahwat seperti dalam masa tawaf dan berlapik. Sekiranya bersentuhan dengan syahwat tanpa berlapik, maka kedua-duanya berdosa dan dikenakan dam tahiyat takdir sama ada keluar mani inzal atau tidak. Hanya suami saja yang dikenakan dam. Yang ketiga, memandang dengan pandangan berahi atau berhayal melalui telefon, melalui mesej adalah berdosa tetapi tidak dikenakan dam walaupun sehingga keluar mani. Empat, melakukan istimna atau unani atau merangsang dengan apa cara adalah berdosa dan dikenakan dam. Seterusnya ialah dilarang dalam ihram bersetubuh bagi lelaki dan perempuan. Persetubuhan boleh merosakkan haji jika berlaku sebelum tahallul awal dalam keadaan berikut: sengaja, tidak dipaksa, tahu hukumnya haram, sudah memayis. Oleh itu, apabila berlaku demikian, wajib ke atas suami dan isteri meneruskan baki kerja-kerja haji sehingga selesai dan segera mengqadakan haji tersebut walaupun ia dalam haji sunat. Kecuali ada hubungan untuk menyegerakan, contohnya kemampuan hanya suami saja yang dikenakan dam tertib takdir. Jika berlaku persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji, maka suami dikenakan dam. Kemudian, jika berlaku persetubuhan selepas tahallul awal tetapi belum tahallul sani, hajinya tidak batal tetapi suami tetap dikenakan dam tahiyat takdir. Suami isteri yang mengerjakan haji boleh melakukan persetubuhan selepas kedua-duanya selesai melakukan tahallul sani. Namun lebih afdal menangguhkan hingga selesai semua kerja-kerja haji. Oleh itu, peringatan kepada jemaah-jemaah haji, persentuhan secara berlapik antara lelaki dan wanita semasa ihram dalam keadaan bersyahwat adalah berdosa tetapi tidak dikenakan dam walaupun keluar mani. Saudara-saudara, perkara yang dilarang dalam masa Ihram ialah berkahwin, mengawinkan atau wali atau menerima wakil kahwin. Larangan ini melibatkan lelaki dan wanita. Berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil semasa ihram adalah haram dan akad nikahnya tersebut tidak sah. Orang yang terlibat tidak dikenakan dam. Yang seterusnya ialah wajib haji ialah mabit di Muzdalifah. Maksud mabit di sini iaitu berlakunya selepas wukuf di Arafah, berlakunya selepas separuh malam 10 Zulhijjah hingga ketika sebelum terbit fajar, yakni masuk waktu subuh. Sebaiknya berada di sepanjang malam dalam tempoh tersebut. Namun memadai walau berada seketika saja di Muzdalifah selepas tengah malam. Sama mabit bagi jemaah haji yang dibawa dengan bas melintasi Muzdalifah dalam waktu tersebut walaupun tidak disengajakan, walaupun tidak menjejakkan kaki di Muzdalifah ataupun tertidur ketika dalam bas. Yang pentingnya dia berada pada waktu selepas tengah malam berada di Muzdalifah. Perkara wajib haji. Seterusnya, amalan-amalan sunat ketika berada di Muzdalifah. Di antaranya ialah bergerak ke Muzdalifah dalam keadaan tenang, berjalan kaki atau menaiki kenderaan. Kemudian apabila tiba Muzdalifah, bersegeralah menunaikan solat maghrib atau isyak jika belum dan boleh melakukan secara jamak takhir. Kemudian disunatkan memungut 7 biji anak batu untuk lontaran jamrah kubra di Mina. Kemudian sunat mabit Muzdalifah sehingga terbit fajar dan terus berada di Muzdalifah sehingga langit semakin cerah. Dalam masa yang sama, seorang itu hendaklah bersungguh-sungguh berzikir dan berdoa semasa berada di Muzdalifah. Dan seterusnya, bagi jemaah haji yang terus menuju Mekah, hendaklah berhenti dari bertalbiyah apabila memulakan tawaf. Sekian dulu perkongsian kita pada kali ini dan kita akan bersama-sama lagi dalam siri-siri yang akan datang dalam ceramah haji ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
7: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
8: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
9: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
8: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Obesiti, Penyakit atau Gaya Hidup.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Gemuk, obesiti bukan sekadar bagaimana kita lihat di hadapan cermin, tetapi ia adalah sebuah penyakit kronik yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain datang masuk ke badan kita. Obesiti sebenarnya meningkatkan risiko kita untuk menghidapi penyakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, stroke dan lain-lain. Apa agak-agak punca utama obesiti? Of course, makan berlebihan, kurang senaman, tidak menjaga kualiti tidur, dan terakhir sekali ialah tidak menjaga mental state kita. Stres dia makan, stres dia makan. Betul tak? Tuan-puan, sebenarnya kita kena kurus bukan nak nampak cantik atau handsome dalam gambar, tapi kita nak bergambar dengan cucu kita, dengan cicit kita masa umur kita 70-80 tahun nanti. Obesiti ni tuan-puan macam hutang kad kredit tau. Makin lambat kita bayar, makin tinggi interest, makin susah nak settle hutang tu. Maksudnya

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isyak ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.